עם שני ברגע עם גרס היא בין אופט גאנג aber nie ganz fort gewesen weißt jetzt hast du es gehört